shemwari kagande iri kuno yadira musengu iri kuno onde yade yadira musengu iri kuno onde yade shemwari kagande